srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.

veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Jo, lepo zdrav iz Bašanije. Tukaj imamo dve maje, ena praznuje rojstni dan danes. Zato bi prosili en komad od čezelice maje. Hvala lepa, živjo.

lutka za bal, dobrih 15 čez 10, ampak mi se ne predajamo. Žuramo do konca, še vse do polnoči traja mega fešta. Andreja nam piše iz obale, pravi, da že dolgo nismo slišali kako od bjelo dugme, pa naj bo poskočna. Evo, Andreja, upam, da bo tale v redu. Ne spavaj mala moja muzika.

ne, nek mi nju potraže. Da mi daju dvore i da ih pozlate, rekao bih ne,

Tudi v ritmu ljubavi poteka naša mega fešta, ker se imamo radi in kako ne grem pol mim tazga SMS-a, ki pravi takole. Hello, Klara, je kaka opcija, da zavrtiš pesem Mala od Zdravka Čoliča za mene, pa vse, ko jih imam rad? Evo, je opcija.

0: Aktualova mega fešta.
1: Živjo, Vesna, rada bi štoti dodal Zlatko Čolič. Hvala, lepo zdrav z Velenja.

pitaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je kostvo.